Mata nga sida nga sige da magdadi sida hidag lantok sa balujere. Adom na thawram tabi riba si Megahersa Mahumdasmik Mangagi FM Sangay Channel Degini.